A ja se vie za nadžijem, zaspokoja vas tiež naša džensniša Rajnča Hučpa. Tuta titulec svišime. Zabudžime so zromadne za skupinu Janka Hanka. Nimo aktuálno hodančka svišime tiež skupinu Šumlabrum. A zamba kuchni rejovač dođe za holaskami.

Litsa septembre tokiwa nam pra premiera oratoria Vulkotna voda. Po libretche rožde domašcene na hučbu Mirčina Vetzlicha a po arrangementche Johannesa Gerstengarbe a zvobra zamimačia Bulanka prinja serbska kulturna brigada oratori dukvidu nazvučuje. Lydia Mačiova je se do Koldica dojeva, jako so tam navodnicu Judith Kubicec intenzivnje za tuto

Do wukodnje Westfalske, na drastu bis Vedrin, jesi sedonače Riovaku a Riovario Vužičanske rapsodie kunstučenja dojevo. Ješako to dorostuva skupina serbskeho ludova ansambla Nitzpak Džičaca ale Mojinska. Tamniše drastuve doorstvo v wukodnje Westfalske je skupina z cubije Nimske k tomu přeprosuo. A vezo ne pokazahu moči srbsce Riovario jenož svojske reje v svojskih drastach, ale kolebachu so tež zromadnje s domorodnimi na jevišču ke klasiski dujarski hučbje. To zajmavo na mestačku Švalenberg je to veska v Teutoburgskim lesu, kotraž ste kompletnje pod pomnikoškitom se svojimi tykovanimi domami. Vupada kajš srečovekovske mestačko. Od 19. a 12. maja tam hižo drastove dvorstvo, a od 19. a 26. sem je tam jestem viacač 100 a posta skupinu z viacač 70 kraju pobyvo na svedženju drastovje skupine. Nitko svušia potekim tež Serbia do hustnije knihy Švalenberga. Včera večer je se skupina Vužičanska rapsodia potom domoj do Vužice nauročiva.

0: krčminčinu do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Bačonjanka Diana Mirčinkova.
2: Trude nesmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel, pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravem vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti. Rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluchač. Štuž najprede zrozumi, pretač reči, namaka husto dokladnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokladnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo płača, môža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje dženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Nábožné slovo k dnej mađenca na doku a zamovitosti Bačenskie vosady Diana Mirčinkova.

Žiši mogu se jaceliš na čojenka, a bajki ze zvieretami. Kužde žen sme drugi zvierece žišece pestro za vas prigotovali tento žen. Zachopijom žinca ze skorietkom. Nu sersku modu vam predstajome ze slipiko. Ze serske ukrainarku pejedame, kateraž nam ulicujovo ne nošem projekše nimsko-ukrainskega kulturnego a kubanskega tovaristva Lipsku a ukrainskega folklornego Ansambla. Ja, a do nuvih serskih šulskih knjigov, co me teke južo raz pegled nuž, teke gaš, co me ni peri raz ferijo v cas peževaš.

0: Dobrze, dobrze.
1: Jo, lišojska muzika, a lišojske mlince, co dajo lepšego v dovolu, a k tomu tasko kafeja, ve botach nejlepi svože, luže kronje, vežeš bedeli, až pobituju mlince zase ve starem konzumie ve Bevi Gorje, vesne tovaristva stara se o to, až luže se ve starem konzumie zase zmakaju, ako jo to njega bylo, ved ninta dostanjoša tam zase mlince, a to přece na penježelach, Vetsigar Dviju. Ines Neumannowitz vam bivogarenskim mlince to rade dajo.
2: Liane, šikonje obvjatnjo mlins, kjoteriš jo na jadnom vodce v panvi južo opjacone. Vena jo přišva zega žasešich do půdnja, do kuchnje starego vesnega konzuma, aby mivo až do dviju vetpůdnja cas upjac nikotare ducente mlincu.
3: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
2: Vincent Jopschischau sehr Schule. Na domme drose Jopschischau jetne Mlinze so sehr.
4: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
2: Za jednym tych blidów seży jużo kupka z Berku. Weni su se żynca wiedobnie za kölasarsku z szaszku przez piwu göru rozsużili.
5: Fast jeden Montag, wenn er sie auf muss, dann fahren wir her zum Plinzeessen mit Fahrrad.
6: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
3: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
2: Biva Görama Tuchelu Nishi Sedemunat Pesha Sit Obedlajo. A teuer tosch den Ruhm köterisch Zvesujos Gromad Nustsch. Na köterem Schluges es Makaju as Gromad Jenitzo na Nogistaje. Groni Bivo Görjanska Majon Stenseloa.
7: Ponje žele tem lince to nesu jatnučke zaredovanja, kotorež me gotujome. Me kjačam, upešnjome ho z ženskimi, z žišimi, z smodostnimi, jačune jaja po serskem. Potom v oktobri jo teke banjove svežen, a druge vece su me šlachtujome ho, pon su teke druge zaredovanja, pon zvucu jo ho naš koa, pšetci pet kjo pšeza, a zaredovanja gaš me mame ho mauke sveženje, Až to sedem žaset lúži, dúho núč.
2: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo. Za to trebajú pienieze. Ako sú pýtali za sredkami, jo nastava ideja takého mlincového peniežela.
1: Ja, po takem mit Augusta až do końca septembra sajžio ve bivogorenskem starym konzumie miaze drugim mlince přece peniežele ve cigar dviju až do cigar piešich. Daj šo se zesvožeš.
8: Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki. Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki.
9: Mi kemlince,
8: ajajaj. Mi kemlince derje bić, te golce cejdza przyć. Mi kemlince derje bić, te golce cejdza przyć. Mi kemlince,

0: Vice buža tak daleko v Serskem kulturnem centrum je v slepem šedavaju vid vicego novu slepjansku modu. Zatem štuce vesebna akcija projekta Zorb It. Ze starego serskego drastvilnego sukna su nastali moderne drastve. Šake profesionelne alajske šladarki su se obžilili na projekšo južo sledne tøžen sme vam kužde den jaden unikat predstavili, a ten tøžen stum pokšat su jome. A to žinsajšne jovet Nine Pech z Kruchvice Gregor Klim WWC.
1: Nina je ugetovala a ušiva moderne oversize set ze slepenskega zelenomedrega płata. Ten laški set je široki a seži legendarje ven zvezu jo komfort a stil. Nina jo sebe pšašava za kakú velikost štejvena šiš a rozuživa jo se za svojsku velikost. A s tým, co pokazaš, až tradicionelnu a modernu modu kušta a kušte nosiš mežo, šo jadno kak veliki abo široki jo. Modernu drastvu nosiš bžestasne a sebevedomne. Nina pokaža až jo to možno.
0: Jo, gaš se za novu sarsku modu zajmu jošo gledajšo na naš internetový blog, tam namakajošo foto aktuálnego unikata. Jo, a vid víčego namakajošo a dostanjošo jen v slipem v Serskem kulturnem centrum je.

0: RBB, serbski program. Povijest ci.
1: Ve Vjabnje su konc tyženja svoje žnjone svižen svišili. Ve Sejku Plagrotka su statovali veliki tvarski projekt, a policija kontrolirujo ten tyžen auta. K tomu vece a dalčne novosti svišiš on ninto v našich aktualnych povijestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen. Špatne vedro su mieli sobotu ve Vjabnje při žnjonem svieženju. Obstavne desč pak nio obžilnikam a gostčam launu skazu, peš reta jo a žasiš žučo ve svieženske drastvje jose letosa na kokoše ve Vjabnje obžilivo. Vyt venku nech obstojnost čo nio se letos nepretne král obvlivo vaš dau, Marius Richter jo ten cesne viens dobil. Jaden vjabajnski reta jo vet konja padnul a se ruku zranil. Zahradne pietk su ve Sejku na nimski graustein Plagrotka skvadli rozne kamien za nowy dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo zanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišonje a hale za vözedva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja mase šo novo planovaš a ugetovaš. Mimo žišonje kšie tvarski kompleks uživaš vesna zgromadnost, toaristva a dobrovolna ognjova obora. Projekt de jadnap 5,7 milionu euro pvašeš. V nalešu přidúceho leta de nova žišonja južo getova byš a mestno bytovaš za stržasča žiši. V Sejku se obšeliju na krajnem programje za spichovanje žišonjo ze serskimi pobytovanjami v okresu sprevja Nysa. A pokazku ve svojske vece mam. Před kameru stojaš, rešerširovaš, interviewe vjasč, popšovim kúšte žen neco druge ciniš a novych luži spoznaš. To jo živo žurnalisto hopla RBB, a to mogu mode luže z regiona ninto sami zeznaš. Veni mogu se ako young reporter, ako mode reporter je pla RBB procuvaš a náš program sobu pesta jiš a ugetuvaš. Pödla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšatsach ve mediovem žele. V nazimskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy ve Barlinju, a potom žodo prakse, napšikvat teke k nam do regionalnego studia ve Hožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvopšautniš a pšinoski za radio, televiziju abo social media producirovaš. Sobu cyniš, mogu šikne kenš su žase tu redunju vzamknuli, a nisu starše ako živiš nas čoliet. Ten program bieže pödla šule abo ukupvanja, ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su procuvanja možne, šikne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Polícia v Podpodňovej Bramborskej sa obželijo ten týždeň na cevonimských kontrolách spiešnosti a bryskujo byzaky. Vesebne kontrolirujú při drogách, žož se cesto negluky stavajú a při miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starconie. Policajská akcia trajo hešte až do nežele.
0: Jadro.
1: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a goruce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 žasča do 1 a 3 žasča stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 žasča stopňu. Víče v bygu dňa, kde se desčovaš. Vrtpú dňa, kde s nevedrami lícíš, poželách s mocným desčom, puškami a kšupami. Veto bužo goruce. Až do 5 a 3 žasča stopňu vrcakujome. Srjodu se vjedro píčku zmirujo, ale vrtpú dňa obstoj zase čach nevedru.

0: ABB. Carski program. Carski program.
1: Zadkula.
2: Nešto da heva.
3: Luđo. Svonco, kupje, beach volleyball. Štotla lepšo dava. Dženca na 8. staciji naše beach tour v Kulově máme šitko to. Tuž, pojče nimo.
1: Zadkula.
2: Moj start do tydženja.
4: Ach, Kale, što máš tydžen sa učo všetju, Johnny? Dženca je pundžela. To dava vizo jenojš.
5: Zadkula beach.

0: Vkulove big kunste genia electro techno party mianutse tak mianuane pump beats. Tuta party so hije k druemu raze psche dok es sind doch hije sonje wat Matthiasa. A netko nedom punjlu potom wo du ja satkula beach tu. Hier na feta podruem potek im tu vkulove. Pjuniste netko Matthias a hai moi dwai aus der runi hije wo jensi sche staci boedaio. Netko pak mer dich rasai moje kak kaika bechnala da. Pola vashi pump beats. Sei schön kunste dena.
1: Nala da bišena kuje pa dobro, ale može to da preš za po Serbia, v sebe te horanske buhu mole kusac, činša kuje pa, no da še bo kusebe boč.
0: Po takim potencial je hišče, musiš da se bo to kletu hišče raz činče.
1: Ja, nubi preč, to nekaj mestem, da moča generacija od nas vodtuje, ja so nađem na kuje pa, za oni to doda, da da vodtuje, ja nubi stano, Hej, namakaš, že to stano išče kusinak čini, že to da išče kusiac vabi, ale samo na sebi zase doco nešto poskyči, to je na kužba dvažne.
0: Also je za vulka organizacija taki event planovač, a potom tež převešt. Netko potom financijelne při takim eventu potom tež zaušte nešto vše ostane premo tak. Što bo jako kulovska modina potom činiče s tým dobytkom? Mače nešto planované nekajke vulete, habo kato je opola vas?
1: Hej, also jeden lečný vůlet na kůži pat, mu šetce mamo, ale štojš so poprom, šetce činí za mu to potom nedom za techniku, hač neke za svěcu, za hudbu, za šedaké pfate, abo druhé věce, štešen hevák, tak ke budovky má, ten to tak rec nedom za to zaplačí.
0: Hej, Matthias, neke prajnu, ja so je kulovským rožku, tak pravě nebo z nebo štavo mačo za lica, šte také plánované do eventu.
1: Da še nekaj na naš modinski klub lada, potom na kuži pat naša single party v novembru, potom imamo jutre šece naš jutrone svečenje, imamo pravimo, ozo ostatanc, a hebak, vizo, v kulovo šece nešto los, hač nekaj svečen pivanje, hač nekaj pustnice, abo deš, no, v novembru tež pustnice so zahaja, to su ište jacor evente na kuži pat.
0: Jara zajmo po takim, to ja si jemo pojdu tu do Kulua. Došť po nemaja. To byše Matthias Kliman, kiše nam vo zajšim konstitutinu rozpravio, po všichodnej hudžbie vienujú so kultúri. Na tutem polu ja so zajšim konstitutinu a menúce tu išto stalo, tu iš vostajnče pši radiach.

0: ale netko najprv raz neznate, ale vopročite banger Open Your Mind od DJ-a Quicksilver.
1: Zadkula.
2: Šodanna.
3: Ja, vos tu dve.
1: Open Your Mind. Oh.